0: Nu vill jag säga magnan Vanna Blacksmith, hej om jag Betsy Longchap, och den har tillsammans vid att nu ni ska då städ. Igen, nu när det går då har jag det badgemon. Och jag hittar nog det här mammorna då EUC Summer Games som jag då har då snittsud. Så när jag har snackat ibland här, jag ska då nog det med då nästa vecka skitsjue och nästa vecka har packt ibland. Det gnitt sen ibland. Jag har stigat och snackat nu att det badgemon ser att det här mammor snittar gott ibland. Jag har dagskitt, jag har snackat ba betsi disha im hadu yo udegam sniu no da hoskwish di ba U15 hagnu volleyball hagnu got the basha pono di ba dohan volleyball team hagnu guys sadet ki ba new gold medal game so group shish ka sha jish beta yigit ki ba nji tagno jordan I am genesis sha beta yigit
1: what you attention gasin jordan gunner

0: Nu vi ska se magnan Vanna Blacksmith hur man Betsy Longchap hur den har tillsammans då nu när de ska då stid. Egen ju när det går då hur det bara bon. Och jag inte nåt det här mamma inte nåt då USC Summer Games som jag då har då snittsud. Så när in mig är i snack i banhed i skadan nåt det med då nåt nästa vecka situer och nästa är packt i bad. Det nitt sänger mig är jag är stiga i snack nu jag det bara bon så det mamma måste gå i bara jag är dagsit hänger snack sitt ba betsi disha imhadu yo udegam si no da hoskwishri ba U15 hegnu volleyball hegnu got the basha pono diba dohan volleyball team hegnu ke spsadit ke ba no gold medal game so gu pshishka sha jish betai ke diba nji tegnu Jordan I am like Genesis sha betai ke what ji tan sing
1: Jordan Gunner
2: okay Jangan kau medo ya, gaya utn how I jis. Jangan kau jis saya kau medo.
1: Volleyball.
2: Okay, what category?
1: U15 oje.
2: Okay, so I, jika ni.